Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 907.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

xa chegou aquí de Técnica e Virtuos de Ti. Un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Técnica e Virtuos de Ti, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Tadeu.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Thank you.

0: so sorry.
1: El taxi me lo paro.
2: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
3: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
4: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamos en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity con Laura DJ, Laura Otero en Radio Nova. Biquiños.

Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

No em busques fora o que tens na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén. Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
0: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co o mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén, a radio en positivo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, Anova Radio, Doverdugo y Tadén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Piquiños.

0: Pause that.
1: We're in Zurich.
2: Pausing.
0: Ready?
3: Yeah,
0: okay. This is how the song starts.
1: Hold on. Wait, what?
3: She's got a new song.
1: Okay. Before you forget it, go.
0: Okay. Quams.
4: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: A la mà. Riqueza das súas paisaxes. Orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente requiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villay. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
1: Áurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Sabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

queres, cun servizo de 10 de confianza para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Piquiños.

Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

xa chegou aquí de Técnica e Virtuos de Ti. Un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Técnica e Virtuos de Ti, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: somiar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Riquiños.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

Xa chegou aquí de Técnica e Virtuos de Ti, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villei. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Técnica e Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Pequiños.

Luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de dez, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: a la mà. Riquesa de seus paisatges, orgull de seus gentes. Ràdio Nova, a Nova Ràdio do Verdugo i Tavent.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Diquiños.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta conosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Riquiños.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova. Hit it again, and this time I'ma make you scream.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, orgullo de país. Radio Nova, Anova Radio, do Verdugo y Tadeu.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
3: Un

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: quiero soñar.
1: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 907.2 da FM. Contamos contigo.
1: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: A la mà. Riqueza de suas paisajes. Orgullo de suas gentes. Radio Nova. A Nova Radio do Verdugo i Tavén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: maestro Carlos Vives.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Riquiños.

as oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Áurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: Alama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: keep my head up, I gotta keep it going, gotta keep my head up, cause life is about
1: El Taxi.
2: Melo Baro. Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El Taxi.
3: Me lo paro.
4: Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
5: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Piquiños.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Alama, riqueza das súas paisaxes, orgullo das súas xentes. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén. Verdugo Itabén, día a día, todas as mañas de 10 a 14 horas en Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity con Laura DJ, Laura Otero en Radio Nova. Niquiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desplazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, punto de unión de xentes e vontades. Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itavén.
1: Caza e natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, o son do Verdugo e Tabén.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Tadén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero. Estoy desnuda.

Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende a Lama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e a Lama, sempre ao seu servizo.
1: El taxi, me lo valo.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.
1: Te quiero arrabiar, yo quiero sentir.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro. Móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10 de confianza para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: A la mà. Riqueza de suas paisajes. Orgullo de suas gentes. Radio Nova. A Nova Radio do Verdugo i Tavén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

0: Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo.
1: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu pobo, o teu pobo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.
1: Te quiero arrabiar, yo quiero
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.
3: Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10 de confianza para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Alhama, cultura emprendedora de traballo e esforzo. Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén.
1: Xa chegou aquí de Técnica e Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Técnica e Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

From. Rock me Amadeus. Wunderbar.

xa chegou aquí de Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura Villay. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? De Technical Virtuosity, con Laura Villay, Laura Otero, en Radio Nova. Pequiños.

0: sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah.
2: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Itabén.

queriendo un poco cada día, buscando en sueños el amor.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contamos contigo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperámoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa Telecom de quilómetro cero.

0: Alama, orgullo de país. Radio Nova, a Nova Radio, do Verdugo y Sabén.
1: Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo e tamén no 107.2 da FM. Contacta connosco nas redes sociais no teléfono 633-65-5233 ou a través do correo electrónico radionova@radionova.gal. Contamos contigo.

0: é a unha, ás 12 en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén. Verdugo Oitavén, día a día, todas as mañas de 10 a 14 horas en Radio Nova, a nova radio do Verdugo Oitavén.

0: Sempre están cando se necesitan. Servizo de taxis de Ponte Caldelas e Alhama. Profesionais o seu servizo para facerlle máis fácil o seu desprazamento. Se precisa un taxi dende Ponte Caldelas, marque o número de teléfono 986-750205. Se o precisa dende Alhama, chame o teléfono 986-768269. Os taxistas de Ponte Caldelas e Alhama, sempre o seu servizo.
1: El taxi me lo paro.
2: Radio Nova, o son do Verdugo Itabén.

0: Alhama, un lugar para vivir, un concello para investir. Radio Nova, a Nova Radio do Verdugo y Tabén.
1: Xa chegou aquí The Technical Virtuosity, un novo programa de Radio Nova para as noites dos sábados, dirixido por Laura DJ. Sí, Laura Otero de Dover DJ, para ser exactos. Achegaremoste todos os sábados a partir das 12 da noite a mellor música para pasar unha noite diferente. Lembra, todos os sábados a partir das 12 da noite, vale? The Technical Virtuosity, con Laura DJ, Laura Otero, en Radio Nova. Biquiños.

0: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega. A túa telecom de quilómetro cero.
1: Juanito, Macandé, agua.

Caza e Natureza en Radio Nova, un programa coordinado por Francisco Couselo sobre a actividade cinesética e a defensa do medio natural. Caza e Natureza, entrevistas, consellos, normativa, todo o relacionado co mundo da caza, en directo todos os luns ás 20 horas e reemitido os sábados e domingos ás 8 da mañá. Caza e Natureza, con Francisco Couselo en Radio Nova.

non busques fora o que tes na casa. Si mercas no teu povo, o teu povo avanza. Por calidade, garantía e prezo, merca no comercio local, o teu comercio de confianza. Estamos contigo. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Ponte Caldelas, COEMPO.

Radio Nova, a nova radio do Verdugo e tamén a radio en positivo. Aurea Telecom, dígame. Sí, sí, aquí atendemos persoas de verdade, da zona, con acento. Instalamos fibra que vai como un tiro, móvil que te acompaña donde vayas e luz para que todo funcione como ti queres, cun servizo de 10, de confianza, para xente riquiña como a ti. Esperamoste en Ponte Caldelas nas nosas oficinas ou seguimos falando por teléfono e arranxamos o que necesites. Aurea Telecom 100% galega, a túa telecom de quilómetro cero.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Radio Nova, a nova radio do Verdugo e Tabén. Radio Nova, o son do Verdugo e Tabén.